0: yes, telefone zanyu nazo ndazikurikira nzumva ibyo ibyo. Alo.
1: Waramutse neza.
0: Ndakwemera.
1: Nakoze cyane.
0: Bona umwe abandi. 0788317. Alo. Kumera cyane. Biracamo?
2: Ewa na fresh kabisa.
0: Byose biri ku murongo.
2: Ewa na tayari.
0: Eh.
2: Ubwo ni muhajiri Mugambazi.
0: Mugambazi kwa Bajarike?
2: Ewa ni mfura yacu.
0: Eh.
2: Neza ari ku kibuga.
0: Muraturanye?
2: Eh cyane rugo kurundi.
0: Eh.
2: Aya no mustari wacu kabisa.
0: Okay.
2: No rero.
0: Mm.
2: Kabizi nago nyane njyamo.
0: Ah, we ntabwo ishuti y'uburiri.
2: Ntabwo iby'uburiri gute. Ariko we kuba utaryamye.
0: Wa mugani.
2: Uyu mupira uzadusaza.
0: Ni uko nabuzaho ndara se, unahongera se ndara?
2: Ufite dodoma arata.
0: Simfite dodoma?
2: Nawe besa, ahubwo ni uko ibintu turimo ari ibyacu.
0: Ni uko ari ibyacu, turimo ibintu byacu.
2: Ninde uzabidukuramo.
0: Nta n'umwe.
2: Ikereka Imana yonyine.
0: Nta n'umwe kabisa.
2: No rero.
0: Eh.
2: Reka tube puteze yombi n'ubundi ya matwe tugeze Munyamerika si umunsi arawugeze yora.
0: Munyamerika birashoboka cyane, afite ikipe nziza.
2: Reka tuze kureba nawe naze kudutenguha.
0: Eh.
2: Turebe nawe ko uyu munsi yawugeze yo.
0: Sawa.
2: Ewa, hano Mugambazi mwaje tugukunda kuko biri.
0: Ndabemera sana. Iyo twigiye muri match rero dore akazi kagiye gutangira.

0: Aha, ndabona umutekinisiye afite ukuntu ndabuye. Afite uko yabigenje, yabipanze. Reka twikomereze twivugira ku makuru y'imikino aramutse muri kino gitondo. Nakira n'abantu kuri telefone. Ten hello. Hello. Uyu rero arahamagara agatinda. Karambirwa akanyibirwa ko twamwitabye. Undi mukino wabaye ndi kwakira indi telefone hano ni Paraguay na Australia banganyije ubusa ku busa imakipe mu matsinda ya kinera rimwe. Tena no.
1: Tena no.
0: Bimeze bite?
1: Iki waramutse?
0: Ni sawa.
1: Eh ni gitondo cyiza.
0: Cyumugisha kuri twese.
1: Eh na kabisa. Nandi bungura vugana ni Zeimana kesho mu duka kagara.
0: Ni Zeimana?
1: Karame.
0: Irindi ngo yitwa ni?
1: Kesho mu duka kagara.
0: Nizeimana ndi?
1: Nizeimana kesho mu duka kagara.
0: Kesa.
1: Keswe.
0: Teswe.
1: Yego.
0: Aha. Ntago numvaga iryo zina neza. Teswe Nizeimana.
1: Eh, mu duka kagara.
0: Mwana we muri karitsi.
1: Eh.
0: Ariko uvuga kuri ni Nyarutarama, uzi kuvuga mu mudugudu wa Kagara? Abantu bamenye kuri Nyarutarama hano rwose kugishushu. Uvuga uti Nizeimana hano kugishushu.
1: Eh, kango seta kami.
0: Insetsa.
1: Kucyumwe rya mu gitondo ku kiganiro.
0: Eh.
1: Nari ngiye kujyango nyine maje kugisuza nyine.
0: Kugira ngo duhure.
1: Eh, nyine kujyango nagutegereje hanze kujyango zoke maze murebe.
0: Mm.
1: Namaze nyisanye gutegereje ngo maze murebe nyine.
0: Oh, kucyumweru rero mafite akazi kenshi. Iyo nshoje ikiganiro ntabwo mpita ntaha ahubwo usanga mfatiraho rwose bikagira nka saa 4 z'ijoro.
1: Eh, nene nakurikije ifoto yawe nene nakwenewe nakunda kuri TikTok.
0: Ariko se ko mba muri karitsiye ko njya mpagera ngiye guhaba kambwira ngo urahavuye. Ngo barakuzi. Barambwiye ngo mu tipe we kunda kugwamara kuri radio ngavuye hano.
1: Eh, fifi ngewe rumva.
0: Ni umufana w'ikipe ya PL.
1: Eh, numva ni ikipe y'ikona rwose zamubare dukina wowe rero nanakureye.
0: Rwose tuzahura rwose. Ubwo wabonye ifoto yanjye kuri TikTok tuzahura uhitumenye.
1: Eh, oma nakwitegereje rwose ubwo ni namutse umwe nawe natankumenye.
0: Rwose.
1: Eh, none nje ni umufana Portugal.
0: Uri umufana Portugal?
1: Eh, mukanze turaza gukina mino rivesh.
0: Reka nze ndaje mbirebe.
1: Eh, ewa turaza kuyiwa turaza ku.
0: Hari yari kumuri runaka, ira match irakomeye.
1: Eh, ira match mba ndaza kuyigura ariko icyo nzi cyo nuko abafana no turaba mbere turaza kuyitsinda.
0: Uraza kuyigura?
1: Eh.
0: Mm.
1: Turaza kuyitigare kuko turaba mbere kandi Cristiano ashaka gutsinda ibitego bibiri. Tugiye ngo dusubize.
0: Eh, ubwo urumva wizeye?
1: Eh, ntabwo kitane gose jumba yo iraje n'ibitego no bibiri.
0: Eh.
1: Ubari mu batsize ngo harandi ngo harandi byo nago bitureye.
0: Mhm.
1: Ibyo no ko Cristiano ari buze kubikora.
0: Mhm.
1: Ibyo ngo ze kongiye muri Manchester United.
0: Mhm.
1: Ze konde babatinya cyane nimba twaraguze.
0: Ahubwo ndareba muri Chelsea niho nabonye ki transfer yawo.
1: Eh, twese ndabwo ni fana uza kuze kuri muri Mali.
0: Urihangano byumve. Hari igihe umuntu yihanganyira kumva amakuru da y'ikipe adafana.
1: Eh, namba no uduyinyira mu naperi.
0: Yego.
1: Eh, nawe tubwire ibyayo.
0: Yego.
1: None ngasigaye nakwibuka ngo ifirije cy'itoro cyiza cy'umugisha ubwo ni Nizeimana kandi umudugudu akagara.
0: Nizeimana Teresa. Ajya ni Teresa.
1: Kesu we umudugudu akagara.
0: Kesu we. Asha mana. Bizyozina ni za nkoroga. Ngo yitwa Nizeimana Teresa. Eka nsuza cyane umuntu yitwa Fisto. Akizimana Alphonse Nkotanyi John nabandi bose bankurikiye aho bari hose bakomeze bagubwe neza muri iki gitondo. Nari nakubwiye ngo ryatsene nakubwiye hanyuma Tunisia yongeye iratsindwa atsinzwe na Netherlands ibitego bitatu kuri kimwe hanyuma mu Buyapani bunganya na Suede kimwe kuri kimwe. Bafite ukuntu hano bagiye banganya Paraguay yanganyije na Australia ubusa ku busa. Hanyuma Buyapani bunganyana na Suede kimwe kuri kimwe. Tunisia irakubitwa. Muri iri tsinda rya Tunisia rero ukuntu bihagaze muri iri tsinda rya Tunisia reka. Babinyereke ndabona internet ifite ukuntu iri kugenda gake gake yayirondereza. Ariko nzi ko ari Tunisia itarigize itsinda umukino numwe. Kugeza ubu ngubu Tunisia ni ya nyuma n'inota 0. Anyuma imbere muri ritsinda F tunizirimo harimo Netherlands ifite amanota 7 Ubuyapani ufite 5 hanyuma Sweden ikagira 4 ubwo muri ritsinda Sweden nizazamuka nka best loser

0: Samoya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.